bid-dunya wal-akhirah. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Ve lev la fadlullahi aleykum.